Maayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo nga makaupod sa subong nga Miyerkules ang hapon. Ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras kag tunga kita nga mag-updanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Busog ang tanan kag syempre ara sa maayo nga kahimtangan. Aton gid ginaabi-abi ang mga suki naton nga nakatutok dira subong sa may bahin sang Iloilo City. And syempre sa mga nagaupod man sa aton ha sa tagsaka relay stations maayong hapon gid. Maayong hapon sa mga taga K5 News FM Pasi, K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, dira sa may Short FM Dumangas maayong hapon man. Kag sa may K3 FM Laganes. Kag syempre diri sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Miyerkules nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Mane.

0: sang Byzantine o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamuman ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kag ginahigugma ko man ikaw.
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalag-an, kasakit man o kung kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinanin.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natong sangkabuhi na galing kay Rolly. Kag ang magadala amo si Earl John Levi.

0: ay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapulang. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

kada adlaw-adlaw. Nagahimo kita mga kakipipes ang countdown para nga marantaw na ton kag mahibaluan, kag maplastar kung bala madayon gidman ang barangay ng iskay election o kung hindi. Pero ang Commission on Election nagpagawa na sang statement mga KK5 nga nagapati ang Commission on Election nga madayon na ang election sang barangay kag iskay sa palabuton nga November 2, 2026 kag hindi na ini mapunggan mga KK5 kundi madayon na gidman sa aton nga pagpulupangusisa sa mga barangay nagapreparar man ang mga pila ka mga pumuruyo naton sa mga barangay, ilabi na gid ang mga nagaplano mga KK5 nga mag-intra sa politika o kon mag sulod sa sining magapapili o kon magusto nga magpapili bilang mga barangay and SK officials sa ila sining tagsa ka mga kabarangayan sa bilog nga Pilipinas, most especially diri sa siyudad sang Iloilo. Plasta na ito na karoon magka-K5 diri sa ito sila nga pagpangalagad. Diri gilamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang paraton nga mga balita, diri kita karoon sa ito nga mga dalagko na mga balita, informasyon, mga headlines nga ito ang pagkatalakayon sa subong adlaw diri sa ito nga pagpangalagad. Sa ginhiwat mga ka-K5 nga sesyon kaga impeachment trial kagaina sangaga nag-ahimo sang motion mga KK5 ang majority sang Senado agod nga pagaligwaton ang voting threshold para sa pag-impeach o kung pag-convict sa kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial nga ginapatigayon sang ato sining Senado mga KK5 kag sa sining ginhiwat mga KK5 nga pagbinotuhay nagdaog ang gusto nga panubuan ang voting threshold agod nga mag-convict si Vice President Sara Duterte sa boto nga 13 nga yes kag isa nga no. Now nga 14 lang sila diin nagkadto mga KK5 ang pulo. Nga 14 lang sila. Yes nga 13 kag no nga isa. Sa diin nagkadto ang pulo nga way kabuto de mga KK5. Yari ang aton nga eksplanasyon. Ang 13 nga nagboto nga yes nga dapat panubuon ang voting threshold, amo ni sila ang simple majority. Ang isa nga wala nagbuto, ang iya nga buto no nga kinahanglan ligwaton ang voting threshold. Kon madumduman sang aton nga mga tagparamati kag sa aton nga pagrecall sa aton nga mga pumuluyo sa aton nga mga tagparamati nga suno sa aton nga konstitusyon mga KK5 sa Article 11 sang Section 3 Paragraph 6 nakabutang sa aton nga konstitusyon mga KK5 nga ang voting threshold nga kinahanglanon nga may ara sang two-third sang tanan-tanan nga mga miyembro sang Senado. So ang nakabutang dire sa among nga aton nga konstitusyon sa Article 11 Paragraph 3 sang Article 11 sa Section 3 sang Paragraph 6 sang aton nga Constitution mga KK5 dapat ang voting threshold para nga ma-impeach ang isa ka tawo nga ginapa-impeach mga KK5 ilabi na gid ang opisyal sang gobyerno nga ginapa-impeach dapat ang voting threshold is two-third sang tanan-tanan nga mga miyembro sang Senado. Mga KK5, so ang two-third ang aton nga mga senador naga-compose sang 24 kabilog. Sa 24 kabilog mga KK5 ang isip sang two-third

0: Saman ka Register Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.

Sa balitang extra special, sa kinaandan may mga tawo nga nagahimo sang krimen kag napriso ang nagapalagyo kag nagapalago agod bagod indi luyag mag tigulang kag mapatay sa prisuhan. Apang nagaabot ang tion nga ini sila ang nagakadakpan kag indi makalikaw sa kasuguan bisan ano pa kalawig ang pagpanago. Bow. Sana all madakpan. Sa Turkey, isa kalalaki nga bilanggo ang nagpalagyo malinpasong 2018. Ang natukiban nga nagpuyo sa Istanbul kag nagpangabuhi bilang isa ka transgender woman kag naglaina ang iya sininga itsura. Si Tugrul Basar ang nakonbik sa tatlo ka kaso nga robbery sang 2010 apang nagpatigayon nga makapalagyo sang 2018. Humalin sadto wala untat ang pag-ayam sa iya sa mga otoridad apang indi na siya makitaan. Apang sang damlaglang, natigayon siyang matumod sa Kadikoy District sa Istanbul sa tion sang special operation nga nagatuyo nga mabalik sa ustisya ang mga pugganting nga kriminal. Natigayon nga matumod si Bazar, pinaagi sa pagmonitor sa iya pamilya kung sa diin gingamit niyang identity sang iya utod nga